ra tai anda mai cuc marmuro. Detu gindo che ca debut zorsitut, che dosta e ferite vas de sopre iec nai, ta e manus kerna sa sotu ca ames. Mișto avilov codo na, vai cam na. Caring du jezera berșcodle star traias iec, anda historia che mai zura ale juvlia e Cleopatra. Lasas sa cado, barvalimata mai bare sarcae biris e destu gindo ande cire sune, tai pașe sa svoi vicra jaskinia pe intrego Egipto, ferivicade naslake sacado dosta.